Сербоцы, цьому вічек, живіша, за тему народному дню, гратуліру ваш, а ю вам представіш в нашому культурному магазині віці свіжіша віче від модератора Григора Кліма. Я цуся з вами розжогнуваш, я сама Аня Кохоль-Чварцова. Житцем вам успішне, а спідобне тижень, спідобнейше, ако кінць тиження, йога на кожду парту, каж на температури глядаме, то южо помага пші шух активітах. То су не ліпше уменіння, аж се вам ражію.